Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ether Clay Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Kerajaan Negeri Sabah sedang merangka keperluan untuk menaik taraf infrastruktur sokongan yang kritikal di Semporna dalam usaha menyokong pertumbuhan sektor pelancongan marin berimpak tinggi dan lestari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata, antaranya pemodenan kemudahan jeti dan jaringan logistik serta pembangunan rantaian bekalan sejuk yang komprehensif bagi menjamin kualiti hasil laut. Beliau berkata, kawasan tumpuan seperti Pulau Mabul dan Pulau Kapalai kini berdepan tekanan kepadatan dan pembangunan yang semakin pesat, sekaligus menuntut pendekatan pengurusan lebih berhemat.

7 pengusaha pusat peranginan di Semporna dikenakan kompaun dan diarah tutup sementara selepas dikesan beroperasi tanpa lesen yang sah dalam satu operasi bersepadu pada Rabu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, selain ketiadaan lesen perniagaan dan kelulusan MOTEC, beberapa pekerja turut ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri. Datuk Jaffri menegaskan tindakan penguatkuasaan itu penting bagi menjamin keselamatan pelancong serta mengelakkan risiko sekiranya berlaku kemalangan atau tuntutan insurans.

Polis merampas dadah jenis metapetamin dan fentanyl dianggar bernilai 16.34 juta ringgit dan Ops Hymenoptera dijalankan pada 21 April dan 1 Mei lepas di Tawau. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datu Husin Omar Khan berkata, dalam serbuan pertama di Batu 15 Jalan Apas, polis merampas 128 paket plastik lut sinar disyaki berisi dada jenis metapetamin dianggar seberat 130.60 kilogram dan sebuah kereta. Dua lelaki tempatan berusia 36 dan 52 tahun turut ditahan bersama rampasan aset bernilai 34,000 ringgit.

University Malaysia Sabah UMS memperkukuh jaringan antarabangsa dalam bidang maritim dan ekonomi biru menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU bersama Universiti Maritim Dalian China. Pemeteraian itu berlangsung sempena lawatan kerja dan misi perdagangan ke negara berkenaan yang diketuai Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict. UMS dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama strategik tersebut merangkumi penyelidikan bersama, perkongsian kepakaran akademik serta pembangunan modal insan bertaraf global. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: PR kekal petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada paras 2.75%. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rataian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Keputusan BNM mengekalkan OPR mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap daya tahan ekonomi domestik Malaysia meskipun terdapat ketidakpastian global semakin memuncak. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, langkah preemptif BNM pada Julai 2025 telah menyediakan kestabilan dasar yang mencukupi bawah persekitaran ekonomi semasa. Beliau berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal kukuh ketika ini walaupun terdapat kebimbangan mengenai kenaikan harga minyak global dan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Bayaran pendahuluan insentif pemajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi kawasan pertubuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan, pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIM IAGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang, khususnya di kawasan pertumbuhan subwilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos semalam. Fokus utama pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, termasuk mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, bagi memastikan projek RTS Link dapat beroperasi menjelang hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, Malaysia-Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sony Sai Sivandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Berita seterusnya, MyCard baharu yang dijangka mula diperkenal bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Pihak yang menyalahgunakan fleet card diesel bersubsidi dicadang diheret ke mahkamah bukan sekadar compound seperti amalan sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala besar.
2: Dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri supaya kes seperti ini bila polis tangkap di sempadan, di Kedah dan bila diserah kepada KPDN mengikut akta dia, akta barang kawalan dan sebagainya, maka hendaknya jangan sekadar berakhir dengan compound. Dia mesti berakhir dengan pertuduhan. Bahkan pemilik kad fleet itu patutnya kita batalkan terus dia daripada menggunanya.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan peternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta satu kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang. Manakala di Sabah melibatkan daerah Terlupit. Status tahap 1 berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih 2.6 bilion US dollar. Apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, skuad sepak takraw kebangsaan menyasarkan untuk mara ke 3 pentas akhir yang akan berlangsung minggu hadapan. Presiden Persatuan Sepak Takraw, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemanggil kejayaan meski berdepan cabaran sengit musuh tradisi iaitu Thailand. Sementara itu, jurulatih sepak takraw kebangsaan Ahmad Jaiz Baharun berkata, bagi memperkasakan cabaran dalam acara kuadron, rombakan pemain diadakan dan penyesuaian taktikal dilakukan bagi memperkukuh kekuatan pasukan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal, petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Fokus berita pagi ini, teknologi AI perkukuh keselamatan pantai Timur Sabah. Polis tumpas sindiket dadah guna kereta terpakai dengan rampasan berjumlah 16.34 juta ringgit di Tawau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, EZON, terus diperkasa dengan penggunaan teknologi canggih termasuk kecerdasan buatan atau AI. Usaha itu bagi memastikan kestabilan negeri kekal terjamin sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kerajaan negeri komited memperkukuh keupayaan keselamatan menerusi pemodenan aset termasuk penggunaan drone, radar serta analisis data raya. Menurutnya, pendekatan itu membolehkan pemantauan lebih menyeluruh dan tindak balas lebih pantas terhadap sebarang ancaman keselamatan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jelajah Sabah Maju Jaya sempena lawatan tinjauan keselamatan ke EZON di Dewan Perdana Lahadatu. Keselamatan yang kukuh menjadi asas penting dalam menarik keyakinan pelabur serta menjamin kesejahteraan rakyat. Kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada pembangunan sektor maritim dan ekonomi biru sebagai pemacu baharu pertumbuhan di bawah SMJ 2.0. Namun tegas beliau, potensi itu hanya dapat direalisasikan sekiranya keselamatan perairan terus diperkukuh tanpa kompromi. Dalam masa sama, beliau menyeru masyarakat setempat supaya memainkan peranan sebagai rakan strategik dengan menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengesan aktiviti mencurigakan. Kerajaan negeri juga memberi jaminan kebajikan anggota keselamatan terus dipelihara melalui kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan. Langkah bersepada itu diyakini mampu memastikan EZON kekal aman, stabil dan berdaya saing sebagai pemangkin pembangunan ekonomi Sabah. Pada majlis itu, Datuk Seri Panglima Haji J menyampaikan sumbangan kepada 30 pelajar cemerlang SPM 2025 dari 7 buah sekolah menengah termasuk penyampaian kunci rumah SMJ kepada 11 orang penerima kawasan Dun Silam dan Segama. Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah di Sabah yang menggunakan kenderaan terpakai dari Semenanjung untuk menyeludup syabu ke negeri ini dengan rampasan keseluruhan bernilai 16.34 juta ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Komisioner Polis Datuk Hussein Omar Han berkata, kejayaan itu hasil susulan dikenali sebagai Op Hymenop Petera yang dilaksanakan di Tawau pada 21 April dan 1 Mei lalu. Menurut beliau, operasi dijalankan secara bersama antara Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS serta Eskom. Dalam serbuan pertama di Jalan Ampas Tawau, polis menahan sebuah kenderaan Toyota Harrier bersama dua lelaki tempatan berusia 36 dan 52 tahun sebelum menemukan 128 paket plastik berisi dadah di syaki syabu seberat 136 kilogram. Susulan itu, polis melakukan serbuan yang kedua di Bandar Seri Indah Batu 10 Jalan Ampas melibatkan dua buah kenderaan. Hasil pemeriksaan menemukan 85 paket plastik mengandungi metafetamin seberat 90.4 kilogram serta 488 cartridge disyaki cecair fentanyl, hampir 1 liter. Sementara itu, pemeriksaan ke atas sebuah lagi kenderaan menemukan 99 paket plastik disyaki syabu seberat 103 kilogram. Secara keseluruhan, polis merampas 323.9 kilogram metafetamin dan hampir 1 liter cecair fentanyl yang dipercayai boleh digunakan seramai 1.58 juta penagih. Polis percaya sindiket itu aktif sejak Januari lalu dengan menggunakan kenderaan terpakai dan pelet kayu yang dihantar melalui kontainer dari Semenanjung ke Sabah bagi menyembunyikan dadah. Hasil saringan air kencing mendapati suspek pertama positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Semakan rekod lampau pula mendapati suspek pertama mempunyai rekod jenayah termasuk 5 berkaitan dadah, manakala suspek kedua mempunyai 2 rekod jenayah. Kedua-dua suspek didakwa di mahkamah pada 6 Mei lalu mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup serta minimum 12 sebatan jika sabit kesalahan. Polis
turut menyita aset bernilai RM34,000 termasuk sebuah Volkswagen, motosikal Yamaha dan wang tunai RM8,000 di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, pelucutakan harta. PDRM maklumkan siasatan lanjut sedang diteruskan bagi mengesan dalang utama serta ahli sindiket lain yang masih aktif dalam rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Orang ramai diingatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan tawaran pakej haji mahal yang kononnya mampu mempercepatkan peluang menunaikan ibadah haji kerana semua permohonan dan rayuan tetap tertakluk kepada sistem giliran lembaga tabung haji. Pengarah operasi pengelola jemaah haji PJH Anwar Ahmad berkata masih terdapat bakal jemaah yang menjadi mangsa penipuan selepas terpengaruh dengan tawaran pakej premium yang menjanjikan kelulusan rayuan haji lebih cepat. Beliau menjelaskan semua permohonan dan rayuan perlu melalui proses ditetapkan TH dan tidak dipengaruhi oleh harga pakej yang ditawarkan. Menurutnya, sikap tergesa-gesa membuat keputusan menjadi antara faktor utama orang ramai mudah diperdaya sindiket penipuan haji. Katanya, walaupun pelbagai maklumat rasmi telah disalurkan kepada masyarakat, masih ada individu yang gagal membuat semakan terlebih dahulu sebelum menerima tawaran mencurigakan. Beliau berkata sindiket turut menggunakan pelbagai hela termasuk promosi di media sosial, tawaran jalan pintas serta jaminan tempat haji tanpa melalui saluran sah. Sebagai itu, orang ramai dinasihatkan supaya membuat semakan terlebih dahulu kerana hanya 34 syarikat PJH yang dilesenkan oleh tabung haji. Dalam perkembangan sama, beliau menegaskan mana-mana syarikat PJH yang gagal mematuhi syarat atau tidak menunaikan perkhidmatan seperti dijanjikan boleh dikenakan tindakan tegas. Sekian berita dari Tawai FM yang disunting oleh Fauzia Ajar. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tawai FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah rangka pelan naik taraf infrastruktur sokongan kritikal di Sempurna. 7 pusat peranginan tanpa lesen di Sempurna diarah tutup. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri Sabah sedang merangka keperluan untuk menaik taraf infrastruktur sokongan yang kritikal di Semporna dalam usaha menyokong pertumbuhan sektor pelancongan marin berimpak tinggi dan lestari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, antaranya pemodenan kemudahan jeti dan jaringan logistik serta pembangunan rantaian bekalan sejuk yang komprehensif bagi menjamin kualiti hasil laut. Beliau berkata kawasan tumbuhan seperti Pulau Mabul dan Pulau Kapalai kini berdepan tekanan kepadatan dan pembangunan yang semakin pesat sekaligus menuntut pendekatan pengurusan lebih berhemat.
1: Semporna ini seperti yang saya sebutkan, bukan saja dalam bidang pelancongan tetapi dalam bidang perikanan marine ini cukup hebat sekali. Jadi tadi kita dapat taklimat daripada pegawai daerah pun mereka mempunyai perancangan-perancangan yang begitu baik untuk masa depan Semporna, termasuklah menjaga kebersihannya dan juga untuk meningkatkan lagi fasiliti-fasiliti yang lain seperti jetinya di pulau-pulau dan lain-lain lagi.
0: Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor, terdahulu beliau mengadakan lawatan tinjauan keselamatan ke Zon Selamat Sabah Timur S-Zone yang berakhir di Semporna pada Khamis selepas mengadakan siri lawatan serupa di Sandakan dan Lah Datu. Polis merampas dada jenis metafetamin dan fentanyl dianggar bernilai 16.34 juta ringgit dalam Ops Hypothera yang dijalankan pada 21 dan 1 Mei lepas di Tawau. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datu Husin Omarhan berkata, dalam serbuan pertama di Batu 15 Jalan Apas, polis merampas 128 paket plastik lut sinar disyaki berisi dada jenis metafetamin dianggarkan seberat 130.60 kilogram dan sebuah kereta. Dua lelaki tempatan berusia 36 dan 52 tahun turut ditahan bersama rampasan aset bernilai RM34,000. Susulan tangkapan itu, polis memeriksa dua kereta di Bandar Sri Indah Batu 10. Hasil pemeriksaan menemukan 85 paket plastik mengandungi metafetamin seberat 90.4 kilogram serta 488 cartridge di syaki cecair fentanyl hampir 1 liter di dalam kenderaan pertama. Sementara itu, pemeriksaan ke atas kenderaan kedua pula menemukan 99 paket plastik di syaki syabu seberat 103 kilogram. Siasatan mendapati seorang suspek berperanan sebagai transporter, manakala seorang lelaki, manakala seorang lagi ahli sindiket. Kedua-dua suspek didakwa di mahkamah pada 6 Mei lalu mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952.